srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosim vijesti iz svijeta kulture. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti, Picassa, Dalija i Miroa, bit će otvorena danas u galeriji Centra za kulturu Prijestonice u 11 sati. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda da raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu će otvoriti gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, a ona će biti otvorena za posjetioce do 3. juna. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, biće otvorene večeras u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Nit trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Dado Đurić će po prvi put na jednom mjestu predstaviti sve muzejske jedinice Narodnog muzeja kao jedinstvenu instituciju. Druga velika postavka, Muzej kroz vrijeme, biće otvorena u biljardi i ona će kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedije prikazati istorijat same institucije. Veče poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića biće održano u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš u utorak 12. maja sa početkom u 18 časova. Tokom književne večeri poseban osvrt biće posvećen Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija, koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom bogatom stvaralačkom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će dr. Draško Došljak, dok će razgovor sa autorom voditi književnik Božidar Proročić. Fakultet za crnogorski jezik i književnost i crnogorski PEN centar organizovat će u utorak na Cetinju predstavljanje srpskog pjesnika i esejse Tomislava Markovića. Ovaj autor piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove, a njegova djela prevođena su na njemački, engleski, mađarski, poljski, italijanski, francuski i slovenački jezik. Razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović, a promocija će biti organizovana u svečanoj sali fakulteta sa početkom u 18 časova. Izložba Prenamjena prostori riječ cetinske umjetnice Irene Lagator-Pejović bit će otvorena u utorak 12. maja u 20 časova u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Ova izložba odgovor je na poziv kustoskinje Natalije Vujošević da u prostoru i na primjeru galerije umjetnosti promisli nasljeđe Svetlane Kane Radović, odnos prema okruženju, nasljeđu, tranziciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović sa Cetinja počinje sa upisom za školsku 2026/27. godinu. Budući mali umjetnici imaće priliku da svoje prve note odsviraju u školi koja decenijama njeguje ljubav prema muzici i pravim umjetničkim vrijednostima, poručila je za Radio Cetinje direktorica te obrazovne ustanove Tanja Bogdanović. Upis će se obavljati od 15. maja do 5. juna putem online prijave na sajtu upiši.edu.me, a u prvi razred devetogodišnjeg obrazovanja upisuju se djeca koja u školskoj 2026/27. godini kreću u prvi razred osnovne škole. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: U vrhu s najboljim. Radio.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju do 60.000 eura, direktno od vlasnika bez agencija. Telefon 068 700 152 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska.
1: Oglasi, oglasi. One.

0: uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
4: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravit će se jutro u poseti Crnoj Gori. U okviru posete programom je predviđen susret sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, a nakon toga Rutte će se obratiti studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je odgovor Irana na američki mirovni prijedlog, što je danas dovelo do skoka cijene nafte i zabrinutosti da će sukob koji traje već 10 sedmica potrajati i nastaviti da parališe plovidbu kroz Hormuzski more, piše agencija Reuters. Posljednji dan primirja između Rusije i Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski kaže da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da poštuje primirje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas odbacila je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder predstavlja Evropu u budućim pregovorima s Moskvom o evropskim bezbjednostnim aranžmanima. Na Cetinju oblačno uz sunčane intervale, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 18 stepeni. 10 je časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinje, hvala za pažnju. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u Hotelu Gradska.
1: Oglasi, oglasi.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Narodni muzej Crne Gore obilježit će 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada otvaranjem dvije jubilarne izložbe Niti trajenja i muzej kroz vrijeme koje će biti upriličene večeras na Cetinju. Svečano otvaranje programa zakazano je za 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok je umjetnički dio programa planiran u Njegoševoj biljardi od 20 časova. Izložba Niti trajanja biće u postavci do 11. oktobra, dok će izložba Muzej kroz vrijeme biti u galerijskom prostoru biljarde tokom ove i naredne godine.
0: Cetinje Info.
1: Izložba grafičkih dijela Pavla Picassa, Salvadora Dalija i Juan Miroa pod nazivom Španski majstori biće otvorena danas u galeriji Centra za kulturu na Cetinju. Postavku čini 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, a publici će ponuditi uvid u stvaralaštvo trojice umjetnika koji su obilježili različite pravce umjetnosti 20. vijeka. Posjetioci izložbu mogu da pogledaju do 3. juna ove godine. Ekipa radio televizije Cetinje biće na otvaranju, tako da u narednoj informativnosti na emisiji od 14.30 možete očekivati izveštaj sa ovog događaja i TV zapis pogledati na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Nastavljamo dalje sa informacijama. Sportsko-društveni događaj i susret prijateljstva održan je na Cetinju u organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Veterani sa Cetinja i udruženja bivših sportista Crne Gore iz Podgorice, a povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Domaćini, takmičari, veterani Cetinje osvojili su prvo mjesto u ekipnom plasmanu. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Prema trenutnim cijenama naftnih derivata na međunarodnim berzama, eurodizel bi u Crnoj Gori od utorka mogao pojeftiniti za oko 10 centi po litru, naravno ukoliko vlada ponovo ne donese odluku o vraćanju dijela akciza. Podsjećamo, u protekle 3 sedmice vlada je već 2 puta vraćala dio akciza kad god je gorivo trebalo da pojeftini. Zvanične cijene goriva koje će važiti od utorka narednih 7 dana biće formirane danas.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo predstavljanje srpskog pjesnika i eseiste Tomislava Markovića, koji će biti održano utorak 12. maja u svečanoj sali Fakultete za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 18 časova. Razgovor s Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepanović. Tomislav Marković piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove.
0: Cetinje Info.
1: Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisa Braha Adrovića održat će se utorak 12. maja u Narodnoj biblioteci čitonici Njegoš od 18 časova. Tokom večeri poseban fokus biće na Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom književnom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će profesor crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti dr. Draško Došljak. Razgovor sa autorom vodit će književnik Božidar Prof.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Prenamjena, prostor i riječ cetinske umjetnice Irene Lagator-Pejović biće otvorena utorak u 12. maja u 20. časova u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Kroz istraživački rad, razgovor i umjetničke intervencije, izložba je odgovor na poziv kustavskinje Natalije Vujošević da u prostoru promisli o nasljeđu Svetlane Kane Radević.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo i Dan Evrope na Cetinju, koji će biti obilježen u četvrtak 14. maja kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škola za osnovne muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne predstavit će se performans izložbom Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne i škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vijest iz sporta, fudbaleri Lovćen ostvarili su izuzetno važnu pobjedu na gostovanju Rudaru. U meču 33. kola Meridijan druge crnogorske fudbalske lige, cetinski tim je slavio u Pljevljima 2:1. Tim Bobana Akovića upisao je drugi vezani trijumf kojim je napravio veliki korak ka opstanku. Ono što je bitno jeste da će fudbaleri Lovćena u narednom kolu ugostiti ekipu Berana.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju oblačno uz sunčane intervale, i to duže sunčane intervale. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosi 16 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije možete detaljnije pročitati na portalu Cetinski list, a narodno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Nedo i Nataša, zahvaljuju za pažnju. Channel check. Left, right. Radio.

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vijesti iz svijeta kulture. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložba će biti otvorena do 3. juna. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorene večeras u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Nit trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Dado Đurić će po prvi put na jednom mjestu predstaviti sve muzejske jedinice Narodnog muzeja kao jedinstvenu instituciju. Druga velika postavka, Muzej kroz vrijeme, bit će otvorena u biljardi i ona će kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedije prikazati istorijat same institucije. Veče poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića bit će održano u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš u utorak 12. maja sa početkom u 18 časova. Tokom književne večeri poseban osvrt bit će posvećen Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija, koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom bogatom stvaralačkom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će dr. Draško Došljak, dok će razgovor sa autorom voditi književnik Božidar Proročić. Fakultet za crnogorski jezik i književnost i crnogorski PEN centar organizovat će u utorak na Cetinju predstavljanje srpskog pjesnika i esejiste Tomislava Markovića. Ovaj autor piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove, a njegova djela prevođena su na njemački, engleski, mađarski, poljski, italijanski, francuski i slovenački jezik. Razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović, a promocija će biti organizovana u svečanoj sali fakulteta sa početkom u 18 časova. Izložba Prenamjena prostori, riječ cetinske umjetnice Irene Lagator-Pejović, bit će otvorena u utorak 12. maja u 20 časova u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Ova izložba odgovor je na poziv kustoskinje Natalije Vujošević da u prostoru i na primjeru galerije umjetnosti promisli nasljeđe Svetlane Kane Radović, odnos prema okruženju, nasljeđu, tranziciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Me tu bujnoća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845. 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u Hotelu Gradska.
1: Oglasi, oglasi.

0: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
4: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravit će se jutro u posjeti Crnoj Gori. Programom je predviđen susret sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, a nakon toga Rutte će se obratiti studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta, a uči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova i zemalja regiona Kos je istakla da u Evropskoj uniji ima mjesta za sve države Zapadnog Balkana. Dodala je da će u narednim danima iz plana rasta biti isplaćeno blizu 200 miliona eura za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je odgovor Irana na američki mirovni prijedlog, što je danas dovelo do skoka cijena nafte i zabrinutosti da će sukob koji traje već 10 sedmica potrajati i nastaviti da parališe plovidbu kroz Ormuzski Moreus, piše agencija Reuters. Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas odbacila je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder predstavlja Europu budućim pregovorima sa Moskvom o evropskim bezbjednostnim aranžmanima. Na Cetinju oblačno vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 17 stepeni. 12 časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Radio Mozaik Biza.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti iz svijeta i zabave. U nastavku govorimo o načinu na koji hobiji mogu da sačuvaju zdravlje mozga, zašto ljudi ne mogu smršati iako jedu manje, kako kafa utiče na organizam kad se pije na prazan stomak. Demencija pogađa milione ljudi širom svijeta, predstavljajući ogroman izazov za pojedince, njihove porodice i zdravstvene sisteme. Iako kognitivno propadanje obično povezujemo sa starijim dobom, ključne promjene u mozgu zapravo počinju već u srednjim godinama, decenijama prije pojave prvih kliničkih simptoma. Ohrabrujuća vijest je da, iako ne postoje čarobna rješenja, tu su koraci koji mogu pomoći u zaštiti zdravlja mozga. Kontrola krvnog pritiska, dijabetesa, sluha i mentalnog zdravlja uz zdrave životne navike može značajno uticati na očuvanje kognitivnih funkcija u budućnosti. Analizom prikupljenih podataka naučnici su došli do iznenađujućeg otkrića. Najjaču pozitivnu povezanost sa kognitivnim sposobnostima u srednjim godinama pokazalo je bavljenje stimulativnim aktivnostima. Pozitivan uticaj raznovrsnih hobija bio je veći od negativnog uticaja bilo kog pojedinačnog zdravstvenog rizika.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Mnogi ljudi mjesecima pokušavaju smršati tako što jednostavno smanje količinu hrane. Međutim, vaga često pokazuje isti broj, a frustracija raste iz dana u dan. Stručnjaci ističu da problem nije uvijek samo u količini hrane, već i u načinu života, izboru namirnica i navikama koje često zanemarujemo. Jedna od najvećih grešaka su nevidljive kalorije. Mnogi ne računaju sokove, kafe sa šećerom, grickalice između obroka ili male zalogaje tokom dana. Iako djeluju bezazleno, upravo oni mogu poništiti kalorijski deficit potreban za mršavljanje. Hronični stres i loš san mogu ozbiljno uticati na težinu. Kada je tijelo pod stresom, povećava se nivo hormona kortizola koji može pojačati apetit i želju za kaloričnom hranom. Osobe koje spavaju manje često imaju više gladi tokom dana i teže kontrolišu apetit. Težina može varirati zbog vode, hormona ili stresa, pa vaga nije uvijek najbolji pokazatelj napretka. Ponekad osoba gubi masnoću, ali to ne vidi odmah na kilogramima. Mnogo važnije od brzih rezultata jesu dugoročne navike koje se ne mogu održati mjesecima i godinama.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska.
2: Oglasi, oglasi.

0: isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
4: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. Prema cijenama naftnih derivata na međunarodnim berzama, eurodizel bi u Crnoj Gori od utorka mogao pojeftiniti za oko 10 centi po litru ukoliko vlada ponovo ne donose odluku o vraćanju dijela akciza. U protekle tri sedmice vlada je već dva puta vraćala dio akciza kad god je gorivo trebalo da pojeftini. Odluka vlade očekuje se danas.
0: Cetinje Info.
1: Svečanim otvaranjem večeras u 20 časova u multimedijalnom prostoru Ministarstva kulture i medija na Cetinju počeće četvrta međunarodna nedjelja muzike Music in Me Music International Week, koju organizuje Muzička akademija Univerziteta Crne Gore. Manifestacija će trajati do 18. maja, okupit će profesore, studente i umjetnike iz više evropskih država.
0: Cetinje Info.
1: Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorene večeras u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti, bit će otvorena danas u Galeriji Centra za kulturu Prijestonice. Ova postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora.
0: Cetinje Info.
1: Veče poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića bit će održano u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju u utorak 12. maja sa početkom u 18 časova. Tokom književne večeri poseban osvrt bit će posvećen Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija, koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom bogatom stvaralačkom opusu.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar organizovat će utorak na Cetinju predstavljanje srpskog pjesnika i eseiste Tomislava Markovića. Njegova djela prevođena su na njemački, engleski, mađarski, poljski i italijanski jezik, a razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović. Promocija će biti organizovana u svečanoj sali fakulteta sa početkom u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović sa Cetinja počinje sa upisom za školsku 2026/27. godinu. Upis će se obavljati od 15. maja do 5. juna putem online prijave. U prvi razred devetogodišnjeg obrazovanja upisuju se djeca koja u školskoj 2026/27. godini kreću u prvi razred osnovne škole.
0: Cetinje Info.
1: Sportsko-društveni događaj Susret prijateljstva održan je na Cetinju organizaciji veterana Cetinje i udruženja bivših sportista Crne Gore iz Podgorice, a povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. U takmičenju, koje je okupilo oko 100 učesnika, nadmetanje je održano u 4 discipline, i to pikado, šut na gol i nabacivanje obručeva.
0: Cetinje Info.
1: Drugog dana Balkanskog prvenstva za kadete reprezentacija Crne Gore osvojila je bronzanu medalju u ekipnom takmičenju miks timova. Među najzasluženijima za ovaj uspjeh bili su Cetinjani Nikola Čelebić i Vukan Popivoda, članovi judo kluba Crnogorac Nani Prom, koji su svojim nastupima i pobjedama dali ključan doprinos nacionalnom timu na putu do pobjedničkog postolja.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju oblačno vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Top sport. Poštovani slušaoci, veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pred vama je novo izdanje emisije Top Sport u kojem sumiramo još jedan izuzetno dinamičan sportski vikend. Ponovo će fokus biti na rezultatima lokalnih klubova i sportista, a osvrnut ćemo se i na dešavanja iz državnih okvira. O svemu opširnije, nakon jedne muzičke numere.

Top Sport. Rukometaši Lovćena nastavili su da koračaju ka odbrani titule, a do cilja im je potrebna još samo jedna pobjeda. Cetinjani su u osmom kolu mini lige za prvaka savladali Budućnost rezultatom 35-30. Ovom pobjedom Lovćen je na dva kola prije kraja zadržao tri boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Budvansku Rivijeru. Budućnost je bolje otvorila meč. Podgoričani su imali prednost do dva gola razlike, ali je domaćin popravljao igru kako je vrijeme odmicalo, pa je u posljednja tri minuta prvog dijela napravio seriju 3-0 i na odmor otišao sa prednošću od 19-16. Aktuelni šampion tu seriju nastavio je sa dva vezana gola početkom nastavka, da bi u 39. minutu bilo i maksimalnih plus 6. Budućnost je potom uzvratila, napravila seriju 5-1, spustila se na dva gola za ostatka, ali za nešto više nije imala snage. Najefikasniji u redovima pobjedničke ekipe bio je Vladimir Stanković sa 8 golova, dok je 6 postigao Nikola Andrić. Na golu je, po navici, odličan bio Vasilije Vujović sa 17 odbrana. Kod Budućnosti 10 golova Emira Đulovića, a 5 Luke Kaluđerovića. U narednom kolu Lovći će gostovati ekipi Sutjeske, dok će u posljednjoj rundi ugostiti Rudar. Uspješni su ovog vikenda bili i fudbaleri Lovćena, koji su u utakmici 33. kola Meridian B druge Crnogorske lige savladali Rudar u Pljevljima sa 2:1. Tim Boba Nakovića upisao je drugi vezani trijumf kojim je napravio veliki korak ka opstanku. Sve najvažnije pod Golubinjom desilo se u prvom poluvremenu. Lovćen je odlično otvorio utakmicu, a već u 8. minutu došao je do gola preko Bojana Pavićevića. Odgovor Pljevljaka stigao je u 25. minutu. Dejan Jovanović je nakon solo prodora lijepim udarcem uspio da izjednači. Nije cetinsku ekipu poremetio taj gol, nastavio Lovćen da igra dobro, a to je uspio da kruniše drugim golom u 37. minutu preko Balše Globarevića. Bio je gost bolji u nastavku, bilo je šansi na obje strane, ali se rezultat nije mijenjao, pa su bodovi otišli u prijestolnicu. U ostalim utakmicama 33. kola postignuti su sljedeći rezultati. Berenekom 4-3, Grbalj Iskra 2:2, Internacional Igalo 3:1 i Otrant Podgorica 1:0. Tri kola prije kraja, Otrant je prvi sa 67 bodova.

i izvjesno će biti novi prvoligaš. Na drugom mjestu je Grbalj, dok je treće plasirana ekipa Iskre. U odličnom ritmu i sa zapaženim rezultatima nastavili su džudisti Crnogorca, koji su sa reprezentacijom Crne Gore učestvovali na Balkanskom prvenstvu za kadete u Budvi. Vukan Popivoda osvojio je vicešampionsku titulu u kategoriji do 81 kg, do finala je stigao sa 3 efikasne pobjede i to nad predstavnikom Bosne i Hercegovine Janom Markovićem, dok je u prvom kolu bio slobodan. Nakon toga u četvrtfinalu je bio bolji od predstavnika Moldavije Antona Sosnovića, dok je u polufinalnoj borbi porazio Mihajla Burića, također reprezentativca Crne Gore. U finalnoj borbi Popivodu je zaustavio predstavnik Moldavije Koseric Egor. Vasilije Milašević osvojio je treće mjesto u kategoriji do 50 kg. Vasilije je u drugom kolu savladao predstavnika Rumunije, dok je u četvrtfinalnom meču poražen od predstavnika Turske. Nakon dvije pobjede u repasažu nad predstavnicima Grčke i Moldavije, u borbi za bronzanu medalju bio je bolji od predstavnika Rumunije. Nikola Čelebić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 60 kg, no medalje je stigao sa 4 pobjede. U prvoj rundi pao je predstavnik Rumunije, u drugom kolu savladao je predstavnika Turske, a u četvrtfinalnom meču bio je bolji od reprezentativca Grčke. U polufinalnom duelu Čelebić je izgubio od predstavnika Moldavije, dok je u meču za treće mjesto bio bolji od predstavnika Bugarske. Filip Knežević je uz dvije pobjede i dva poraza došao do sedmog mjesta. Lijepe vijesti stižu iz stonog tenisa. Cetinjanin Filip Radović preuzeo je prvo mjesto na najnovijoj rang listi Svjetske parastonoteniske federacije u kategoriji S10. Objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije. Radović je do čelne pozicije došao nakon trijumfa na turnirima u Vladislavovu, Linjanu i Podgorici. Za tu rang listu nije su računati rezultati sa Challengera u Laškom. Bronzani iz Tokija i Pariza je na čelu sa 2740 bodova. Drugo mjesto u kategoriji S10 zauzima Japanac Mahiro Funayama sa 2685 bodova, dok je treće plasirani Čileanac Manuel Echevaguren sa 2095 bodova. Nove medalje na Cetinje stižu i sa prvenstva Crne Gore u višebojima. Atletičar Atletskog kluba Cetinje, Sergej Martinović, novi je šampion Crne Gore u desetoboju za mlađe juniore. On je svoj kvalitet još jednom potvrdio u Baru, a do titule prvaka Crne Gore stigao je sa 5602 boda. Medalju srebrnog sjaja na istom takmičenju osvojila je Tamara Karan iz Atletskog kluba Lovćen. Takmičenje u Baru okupilo je preko 140 učesnika iz 10 crnogorskih klubova. Nakon pregleda rezultata lokalnih sportista i klubova, poslije jedne muzičke pauze, osvrnut ćemo se i na dešavanja u državnim okvirima.

0: Top Sport. Sutjeska i Mornar nastavili su šampionsku utrku u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Oba tima osvojila su samo po bodu u 33. kolu. Sutjeska je u subotu odigrala 1-1 protiv Arsenala u Tivtu, dok je Mornar juče propustio priliku da preuzme čelo tabele, pošto je u Baru remizirao sa Bokeljom 0-0. U ostalim mečevima ovog kola Dečić je sa 3-0 savladao Jezero. Mladost je bila bolja od Petrovca, a rezultatom 1-0, do golova nije bilo u duelu Jedinstva i Budućnosti. Tri kola prije kraja prvenstva, Sutjeska ima 66 bodova, a drugoplasirani Mornar 64, treći je Dečić sa 51, Petrovac ima 46, Arsenal iz Tivta i Budućnost po 43. Mladost je sedma sa 42 boda, u zoni baraža su Jezero sa 40, Bokelj sa 30, dok je posljednje plasirano Jedinstvo sa 29 bodova. Ovog vikenda u fokusu je bio meč crnogorskog profesionalnog boksera Milorada Mićka Žižića, koji je u Nikšiću postao VBO interkontinentalni šampion u super srednjoj kategoriji, nakon što je nokautom u drugoj rundi savladao Dalalija Milezija iz Gane. Iako je borba trajala kratko, prva runda je donijela dramatične preokrete. Žižić je odlično otvorio meč i serijom krošea poslao rivala na pod. Međutim, Milezi se oporavio i iz defanzive uspio žestoko da uzdrma našeg borca, kojim je da broji. Žižić je pokazao veliku upornost, izdržao je nalet i dočekao drugu rundu. U nastavku više nije bilo dileme. Još jedna silovita serija udaraca našeg bokriše za borca iz Gane, koji je završio na podu, čime je Žižić upisao svoju 17. pobjedu u profesionalnoj karijeri. Sa druge strane, borac iz Afrike doživio je tek treći poraz u 33 profesionalna nastupa. Sedmica pred nama bit će izuzetno važna za rukometnu reprezentaciju Crne Gore, koja će se okupiti danas u Podgorici, uoči baraža za svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. Prvi meč baraža bit će odigran 14. maja u Morači, dok je revanš u Kopru 3 dana kasnije. Selektor Didier Dinar za dvomeč protiv tima koji je osvojio 8. mjesto na januarskom europskom prvenstvu računa na 18 igrača, dok su dvojica na spisku rezervnih igrača. U odnosu na martovske kvalifikacije, u kojima su ostvarene dvije lagane pobjede protiv Finske, nova imena su Aleksandar Glenđa i Filip Vujović, koji su zahvaljujući dobrim izdanjima u klubovima zavrijedili pažnju stručnog štaba i ponovo dobili poziv u nacionalni tim. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića i Vuka Borozana, koji je ranije završio klupsku sezonu, kao i ni Miloša Božovića, koji se nije oporavio od povrede zbog koje je propustio i evropsko prvenstvo. Na spisku su Nebojša Simić, Nikola Matović, Haris Suljević, Aleksandar Bakić, Miloš Vujović, Luka Radović, Vojislav Vukić i Filip Vujović, Miodrag Ćorsović, Luka Vujović, Admir Pelidija, Branko Vujović, Milorad Bakić, Radojica Čepić, Stefan Čavor, Risto Vujačić, Aleksandar Glenđa, Emir Đulović, dok su rezervni igrači Mihajloš Čekić i Vladan Lončar. Rivale na predstojećem svjetskom prvenstvu za kadete ovog vikenda dobila je i vaterpolo reprezentacija Crne Gore. 20 reprezentacija iz cijelog svijeta sada zna svoj put ka svjetskoj tituli u konkurenciji muškaraca do 18 godina. Crna Gora se nalazi u grupi s aktuelnim šampionom Mađarskom, a tu su još i Hrvatska i Srbija, grupa koja je okupila samu elitu europskog vaterpola. Mađarska je osvojila zlato na prethodnom izdanju prvenstva održanom 2024. godine u Argentini, dok je Srbija bila srebrna. Crna Gora je taj šampionat završila na trećem mjestu. Sve tri reprezentacije koje su bile na pobjedničkom postolju 2024. godine sada se nalaze u istoj grupi, što garantuje spektakularne meče već od prvog dana takmičenja. Grupu B čine preostale četiri reprezentacije iz divizije 1, Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija. Ekipe koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalju tokom završnice prvenstva. Sistem takmičenja predviđa da će prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupe A i B izboriti direktan plasman u četvrtfinale. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas i na internet portalu Cetinski list. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
1: Radio Cetinje.

0: and sugar. Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño danas u Podgorici kazao je da su potpisani ugovori vrijedni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. Riječ je o kreditu koji će između ostalog biti iskorišten za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, projekta modernizacije elektrificirane jednokolosječne pruge na dionici Bar Golubovci, uključujući klizište, Racavci, tunel Sozina. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta. Dodala je da će u narednim danima biti isplaćeno blizu 200 miliona eura za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Vlada je donijela program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu vrijedan 1,35 miliona eura. Program obuhvata 7 mjera podrške organizaciji manifestacije i festivala, unapređenju ruralnog turizma, kao i kvalitetu turističke ponude. Svijet, američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Na Cetinju oblačno, vrijeme sa sunčanim intervalima, trenutna temperatura vazduha iznosi 18 stepeni. 14 je časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo od sutra nove cijene goriva. Četvrta međunarodna nedjelja muzike počinje večeras u Ministarstvu kulture. Veče posvećeno Brahu Adroviću, sutra u biblioteci Njegoš. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno uz sunčane intervale.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Izložba Španski majstori koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, naglasivši da se potreba da stvaramo ogleda u umjetnicima koji su ponikli iz našeg grada, a čija su djela odavno prevazišla granice ovog prostora i postala dio šireg kulturnog nasljeđa.
4: To nasljeđe nas u savremenom kontekstu obavezuje da njegujemo kulturne prakse, da ih prenosimo budućim generacijama i da stvorimo uslove u kojima umjetnost može živjeti i rasti sa publikom. U tom svijetlu treba posmatrati i današnji događaj. Prisustvo djela Picassa, Dalija i Miroa na Cetinju je nastavak jedne kulturne logike našeg grada, u kojoj se umjetnost posmatra kao prirodan dio njegovog identiteta i trajanja.
3: Historičarka umjetnosti Ljiljana Zeković dala je stručni osvrt na postavku.
5: Na ovoj zajedničkoj izložbi Picassa, Dali i Miroa suočavamo se s individualnim poetikama umjetnika koji potiču iz istog prostora, a koji su svaki na svoj način izrazili osobenosti svog jezičkog i estetskog vokabulara u kontekstu metaforičkog preobražaja i izobličavanja stvarnosti. Riječ je o originalnim i neponovljivim individualnostima koje povezuje njihova rodna zemlja Španija, njena atmosfera, koride, svetkovine, tradicija, identitetske osobnosti zemlje iz koje su potekli.
3: Direktorica Centra za kulturu Jelena Milošević kazala je da ovim izložbenim ciklusom nastoje da domaćoj publici učine dostupnim značajna ostvarenja evropske likovne umjetnosti.
6: Nakon ove izložbe u oktobru nas čekaju francuski majstori poput Monea, Manea, Renoara, Cezana, Matisa i Cocteaua, a pred kraj godine u decembru moći će da vidite i treću izložbu iz ciklusa pod nazivom Zaljubljeni parovi, gdje ćete moći vidjeti radove Cocteaua, Rodena, Šagala, među kojima će biti i naš Dado Đurić i još mnogi drugi značajni evropski likovni stvaraoci.
3: Grafike predstavljene na ovoj izložbi dio su privatne kolekcije Mihajla Nestorovića, koji je na prikupljanju radio posljednjih 20 godina, a španski majstori će biti dostupni javnosti u galeriji Centra za kulturu sve do 3. juna ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković danas je ugostio mlade crnogorske šahiste Zeina Agića i Peka Đurovića. Mladom šahovskom prvaku Agiću crnogorska porodica iz Berlina donirala je dugoročnu stipendiju za dalji školski i sportski razvoj, saopšteno iz gradske uprave. Ugovorom o stipendiranju koji je realizovan na inicijativu gradonačelnika predviđena je kontinuirana podrška Zeinu do njegovog punoljetstva uz mogućnost nastavka stipendiranja i nakon završetka školovanja.
0: Cetinje Info.
1: Svečanim otvaranjem večeras u 20 časova u multimedijalnom prostoru Ministarstva kulture i medija počeće četvrta međunarodna nedjelja muzike koju organizuje Muzička akademija Univerziteta Crne Gore. Manifestacija će trajati do 18. maja, a okupit će profesore, studente i umjetnike iz više evropskih država uz koncerte, proljećnu školu muzike, međunarodno takmičenje, Memorijal Manja Radulović-Vulić posvećeno istaknutoj umjetnici čije je djelovanje obilježilo muzičko obrazovanje u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i muzej kroz vrijeme koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada bit će otvorene večeras u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodraga Dado Đurić, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Veče poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića biće održano u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju u utorak 12. maja sa početkom u 18 časova. Tokom književne večeri poseban osvrt biće posvećen Adrovićevim zbirkama, antiratne pjesme i poezija koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom bogatom stvaralačkom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će doktor Draško Došljak, dok će razgovor sa autorom voditi književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar organizovat će utorak predstavljanje srpskog pjesnika i eseiste Tomislava Markovića. Njegova dijela prevođena su na njemački, engleski, mađarski, poljski i italijanski jezik, a razgovor sa autorom vodit će književnik Đorđe Šćepović. Promocija će biti organizovana u svečanoj sali fakulteta sa početkom u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović sa Cetinja počinje sa upisom za školsku 2026/27. godinu. Upis će se obavljati od 15. maja do 5. juna putem online prijave. U prvi razred devetogodišnjeg obrazovanja upisuju se djeca koja u školskoj 2026/27. godini kreću u prvi razred osnovne škole.
0: Cetinje Info.
1: Sportsko-društveni događaj Susret prijateljstva održan je na Cetinju organizaciji veterana i udruženja bivših sportista Crne Gore iz Podgorice, a povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna do 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris Bastać i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845. 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u Hotelu Gradska.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosim vijesti iz svijeta kulture. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložba će biti otvorena do 3. juna. Video priču sa ovog događaja možete pogledati na portalu Cetinski list. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorene večeras u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Nit trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Dado Đurić će po prvi put na jednom mjestu predstaviti sve muzejske jedinice Narodnog muzeja kao jedinstvenu instituciju. Druga velika postavka, Muzej kroz vrijeme, biće otvorena u biljardi i ona će kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedije prikazati istorijat same institucije. Veče poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića bit će održano u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš u utorak 12. maja sa početkom u 18 časova. Tokom književne večeri poseban osvrt bit će posvećen Adrovićevim zbirkama Antiratne pjesme i poezija, koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom bogatom stvaralačkom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će dr. Draško Došljak, dok će razgovor sa autorom voditi književnik Božidar Proročić. Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar organizovat će u utorak na Cetinju predstavljanje srpskog pjesnika i esejiste Tomislava Markovića. Ovaj autor piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove, a njegova djela prevođena su na njemački, engleski, mađarski, poljski, italijanski, francuski i slovenački jezik. Razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović, a promocija će biti organizovana u svečanoj sali fakulteta sa početkom u 18 časova. Izložba Prenamjena prostori, riječ cetinske umjetnice Irene Lagator-Pejović bit će otvorena u utorak 12. maja u 20 časova u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Ova izložba odgovor je na poziv kustoskinje Natalije Vujošević da u prostoru i na primjeru galerije umjetnosti promisli nasljeđe Svetlane Kane Radović, odnos prema okruženju, nasljeđu, tranziciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju do 60.000 eura, direktno od vlasnika bez agencija. Telefon 068 700 152 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u Hotelu Gradska.
2: Oglasi.

0: Porodična veza su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño danas u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vrijedni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. U jutrošnjoj zajedničkoj akciji specijalnog policijskog odjeljenja i Agencije za nacionalnu bezbjednost uhapšeni su Arijan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, koji se sumnjiče za ubistvo Igora Nedovića, objavilo je više medija. Prema pisanju medija, uz podršku protiv terorističke jedinice policije, izvršen je upad u dva štek stana gdje je uhapšeno više osoba. Više državno tužilaštvo u Podgorici je u januaru ove godine nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu protiv Arijana Rečkovića, kojem se stavlja na teret da je u Podgorici 16. jula prošle godine ubio Igora Nedovića. Bivši gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković sa optuženim šefom takozvanog Grand Klana Aleksandrom Jajlovićem dogovarao je da komunalna policija ne gasi muziku u hotelu Podgorica, predlagao kada je dobro da Bemax nešto sponzoriše kako da opremaju radio televiziju Podgorica, ali i tražio fitness pravi, javljao mu ko su među vlasnicima podgoričkih lokala, bitange četničke, kako se navodi. To proizilazi iz optužnice specijalnog državnog tužilaštva iz kojeg tvrde da je Mijajlovićeva kriminalna organizacija uticala na političku vlast, medije, izvršnu vlast i na druge važne društvene činioce. Na Cetinju je sinoć izgorjela jahta. Oko 3 sata poslije ponoći vatrogasci su dobili prijavu građana da gori jahta u magacinskom prostoru koji se nalazi u blizini Kruševog ždrijela. Vođa smjene Cetinske službe zaštite i spašavanja Miodrag Mišobanović istakao je da je intervencija bila izuzetno rizična jer je istovremeno gorio i stup za električnu energiju, ali da su vatrogasci brzom reakcijom uspjeli da spriječe širenje požara na objekat koji se nalazio u neposrednoj blizini. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu, vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha kretiće se od 8 do 17, a najviša dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 20 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti iz svijeta i zabave. U nastavku govorimo o načinu na koji hobiji mogu da sačuvaju zdravlje mozga. Zašto ljudi ne mogu smršati iako jedu manje? Kako kafa utiče na organizam kad se pije na prazan stomak? Demencija pogađa milione ljudi širom svijeta, predstavljajući ogroman izazov za pojedince, njihove porodice i zdravstvene sisteme. Iako kognitivno propadanje obično povezujemo sa starijim dobom, ključne promjene u mozgu zapravo počinju već u srednjim godinama, decenijama prije pojave prvih kliničkih simptoma. Ohrabrujuća vijest je da, iako ne postoje čarobna rješenja, tu su koraci koji mogu pomoći u zaštiti zdravlja mozga. Kontrola krvnog pritiska, dijabetesa, sluha i mentalnog zdravlja uz zdrave životne navike može značajno uticati na očuvanje kognitivnih funkcija u budućnosti. Analizom prikupljenih podataka naučnici su došli do iznenađujućeg otkrića. Najjaču pozitivnu povezanost sa kognitivnim sposobnostima u srednjim godinama pokazalo je bavljenje stimulativnim aktivnostima. Pozitivan uticaj raznovrsnih hobija bio je veći od negativnog uticaja bilo kog pojedinačnog zdravstvenog rizika.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Mnogi ljudi mjesecima pokušavaju smršati tako što jednostavno smanje količinu hrane. Međutim, vaga često pokazuje isti broj, a frustracija raste iz dana u dan. Stručnjaci ističu da problem nije uvijek samo u količini hrane, već i u načinu života, izboru namirnica i navikama koje često zanemarujemo. Jedna od najvećih grešaka su nevidljive kalorije. Mnogi ne računaju sokove, kafe sa šećerom, grickalice između obroka ili male zalogaje tokom dana. Iako djeluju bezazleno, upravo oni mogu poništiti kalorijski deficit potreban za mršavljanje. Hronični stres i loš san mogu ozbiljno uticati na težinu. Kada je tijelo pod stresom, povećava se nivo hormona kortizola koji može pojačati apetit i želju za kaloričnom hranom. Osobe koje spavaju manje često imaju više gladi tokom dana i teže kontrolišu apetit. Težina može varirati zbog vode, hormona ili stresa, pa vaga nije uvijek najbolji pokazatelj napretka. Ponekad osoba gubi masnoću, ali to ne vidi odmah na kilogramima. Mnogo važnije od brzih rezultata jesu dugoročne navike koje se ne mogu održati mjesecima i godinama. Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. Jesus, oh, Portuguese, it's a desert, baby.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska.
2: Oglasi, oglasi.

0: granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Samo Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 11. maj 2026. godine. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Pabla Picassa, Salvadora Dalija, Juana Miroa, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, koji je rekao da je prisustvo dijela Picassa, Dalija i Miroa na Cetinju samo nastavak jedne kulturne logike našeg grada, u kojoj se umjetnost posmatra kao prirodan dio njegovog identiteta i trajanja, i podsjetio na brojne umjetnike koji su ponikli upravo u našem gradu. Više o tome možete pogledati u izvještaju na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore obilježit će 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada otvaranjem dvije jubilarne izložbe Niti trajanja i Muzej kroz vrijeme večeras na Cetinju. Svečano otvaranje programa zakazano je za 19 sati ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok je umjetnički dio programa planiran u Njegoševoj biljardi od 20 časova. Centralni dio programa čini izložba Niti trajanja, koja će po prvi put objediniti sve muzejske jedinice Narodnog muzeja kao jedinstvenu instituciju.
0: Cetinje Info.
1: Četvrta međunarodna nedjelja muzike Music in Me, Music International Week, počet će večeras svečanim otvaranjem u 20 časova u multimedijalnom prostoru Ministarstva kulture i medija na Cetinju, organizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Manifestacija će trajati do 18. maja, okupit će profesore, studente i umjetnike iz više evropskih država uz koncerte, proljećnu školu muzike, međunarodno takmičenje Memorial Manja Radulović-Vu posvećeno istaknutoj umjetnici čije je djelovanje obilježilo muzičko obrazovanje u Crnoj Gori. Festival će ove godine ugostiti 16 profesora iz Poljske, Španije, Italije, Austrije, Slovenije, Grčke i Finske, potvrđujući međunarodni karakter i značaj događaja u regionalnom muzičkom i obrazovnom prostoru.
0: Cetinje Info.
1: Predstavljanje srpskog pjesnika i eseiste Tomislava Markovića biće održano s jutra u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 18 časova. Razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović. Tomislav Marković piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove. Autor je više knjiga, među kojima su Vreme smrti i razonode, Čovek zeva posle rata i Velika Srbija, Male za male ljude. Događaj organizuje Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar.
0: Cetinje Info.
1: Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića bit će održano sjutro u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. Tokom večeri poseban fokus bit će na Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija, koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom književnom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će profesor crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti dr. Draško Došljak. Razgovor s autorom vodit će književnik Božidar Proračić.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Prenamjena prostor i riječ cetinske umjetnici Irene Lagator Pejović bit će otvorena u utorak 12. maja u 20 časova u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Projekat Pejovićke istražuje stvarno stanje manje vidljivih projekata Svetlane Kane Radević, stvarno stanje realizovanih uz prezi sa društvenim preduzećima poput Duvanskog kombinata i vodovoda i kanalizacije Titograda.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture na Cetinju sa početkom u 12 časova kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne predstavit će performans izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i Šomo Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima. Obilježavanje Dana Evrope u Crnoj Gori organizuje Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i uz podršku projekta EU for Me za aktivnosti se realizuju u više crnogorskih opština.
0: Cetinje info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković danas je ugostio mlade crnogorske šahiste Zeina Agića i Peka Đurovića. Mladom šahovskom prvaku Agiću crnogorska porodica iz Berlina donirala je dugoročnu stipendiju kojom mu je predviđena kontinuirana podrška do njegovog punoljetstva uz mogućnost nastavka stipendiranja i nakon završetka školovanja. Novčana nagrada uručena je i mladom cetinskom šahisti Đuroviću kao vid podrške njegovom daljem sportskom razvoju, usavršavanju i nastavku ostvarivanja zapaženih rezultata.
0: Cetinje info.
1: Sportsko-društveni događaj Susret prijateljstva održan je na Cetinju u organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Veterani Cetinje i Udruženja bivših sportista Crne Gore iz Podgorice povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Domaćini, takmičari SRD Veterani Cetinje osvojili su prvo mjesto u ekipnom plasmanu. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Fudbaleri Lovćena ostvarili su izuzetno važnu pobjedu na gostovanju Rudaru u meču 33. kola Meridian Bet 2 CFL. Cetinski tim slavio je u Pljevljima sa 2:1. Tim Boban Aković upisao je drugi vezani trijumf kojim je napravio veliki korak ka opstanku. U narednom kolu Lovćen će ugostiti ekipu Berana.
0: Cetinje info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar umjereno u višim predjelima na sjeveru države, mjestimično pojačan pretežno južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 17, najviša dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 21 stepen.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinje. Na pažnju vam se zahvaljuju Boris i Sonja. Ostanite i dalje s 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje info.

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vijesti iz svijeta kulture. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestonice. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložba će biti otvorena do 3. juna. Video priču sa ovog događaja možete pogledati na portalu Cetinski list. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorene večeras u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Nit trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Dado Đurić će po prvi put na jednom mjestu predstaviti sve muzejske jedinice Narodnog muzeja kao jedinstvenu instituciju. Druga velika postavka, Muzej kroz vrijeme, bit će otvorena u biljardi i ona će kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedije prikazati istorijat same institucije. Veče poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića bit će održano u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš u utorak 12. maja sa početkom u 18 časova. Tokom književne večeri poseban osvrt bit će posvećen Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija, koje

poljski, italijanski, francuski i slovenački jezik. Razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović, a promocija će biti organizovana u svečanoj sali fakulteta sa početkom u 18 časova. Izložba prenamjena prostori riječ cetinske umjetnice Irene Lagator-Pejović biće otvorena u utorak 12. maja u 20 časova u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Ova izložba odgovor je na poziv kustoskinje Natalije Vujošević da u prostoru i na primjeru galerije umjetnosti promisli nasljeđe Svetlane Kane Radović, odnos prema okruženju, nasljeđu, tranziciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinje. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati: gorjela jahta, vatrogasci sinoć spriječili veću štetu. Dvije zahtjevne intervencije obilježile su proteklu noć za pripadnike službe zaštite i spašavanja pristanice Cetinje. Saobraćajna nezgoda kod tunela Mekavac na putnom pravcu Cetinje Podgoricu, u kojoj su povrijeđene tri osobe, i požar na placu automobila u blizini Kruševa Ždrijela, gdje je gorjela jahta. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list. Zatim, otrovna fugu riba sve prisutnija u Crnoj Gori. Srebrna pruga napuhača, poznata i kao fugu riba, više nije rijetkost u crnogorskom primorju. To je upozorio za pobjedu naučni savjetnik iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, dr. Aleksandar Joksimović, naglasivši da je ova otrovna invazivna vrsta već uspostavila populaciju u Jadranskom moru. Znači, moramo dobro obratiti pažnju, jer je ona tu sada itekako prisutna. Bila je ona prisutna i 10 proteklih godina, ali izgleda da je sada ima malo više. Zatim Spajić, veliki dan za Crnu Goru, potpisani ugovori sa EIB vrijedni 250 miliona eura. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calvino danas u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju, jer su potpisani ugovori vrijedni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. Više o tome naravno možete pročitati u ovom tekstu na našem portalu, a također možete pogledati i izvještaj sa današnjeg događaja. Naime, izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti, Picassa, Dalija i Miroa, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice. Svakako možete i sami poći pogledati ovu izložbu, svakako je treba pogledati, bit će otvorena do 3. juna ove godine. Do tada, dok ne pođete, pogledajte izvještaj na našem portalu Cetinski list. A također na našem portalu prijestolnica Cetinje i crnogorska porodica iz Berlina uz mlade šahovske nade. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković danas je ugostio mlade crnogorske šahiste Zeina Agića i Peka Đurovića. Mladom šahovskom prvaku Zeinu Agiću crnogorska porodica iz Berlina donirala je dugoročnu stipendiju za dalji školski i sportski razvoj, to je saopšteno iz gradske uprave. Više o tome naravno možete čitati na našem portalu Cetinski list. Mi sada prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora, gdje između ostalog piše: uhapšeni Rečković, Muminović i Marković. Podgoričanin Arijan Rečković, koji je optužen za ubistvo Igora Nedović, uhapšen je jutros u akciji policije. Uhapšeni su i Miloš Marković i Tarik Muminović. Sva trojica se povezuju sa škaljarskim klanom, između ostalog piše na portalu RTCG, mada o tome bruje i svi ostali današnji portali. Zatim na portalu RTCG da vidimo što nam još donosi.

0: I nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja portalom Vijesti, gdje između ostalog piše Turaka upola manje nakon incidenata širom države. Podaci o turističkoj posjeti ukazuju na nastavak negativnih trendova. U prvom kvartalu broj noćenja smanjen za 41.000 ili za 3,7%. Samo u privatnom smještaju smanjen je broj noćenja turskih državljana za 54.000, a Rusa za 53.000. Pad turističkog prometa za 3 mjeseca kod turskih državljana iznosi 47%, a Rusa 14%, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Vijesti. Teretana, asfalt i bitange četničke, specijalni tužioci čitali prepisku između Ivana Vukovića i Aleksandra Mijajlovića. Bivši gradonačelnik Podgorice sa optuženim šefom takozvanog Grand Klana dogovarao da komunalna policija ne gasi muziku u hotelu Podgorica, kako da na portalu CDM prosipaju g na četnička, predlagao kada je dobro da Bemax nešto sponzoriše, dogovarali opremanje radiotelevizije Podgorica, Vuković tražio fitness pravu i javljao ko je od vlasnika podgoričkih lokala četnik, između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Vijesti, a putnici sa kruzera se vraćaju kući, SZO preporučuje karantin. Još 2 osobe evakuisane su sa broda MV Hondius pozitivne na Hanta virus. Zvaničnici ponavljaju da virus predstavlja mali rizik za opštu populaciju, piše između ostalog na portalu Vijesti. A mi prelazimo i na portal CD. U okviru predsjedavanja Berlinskim procesom Crna Gora predstavila reforme na putu ka članstvu u EU. Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore Neida Nišić zajedno sa saveznom ministarkom rada i socijalnih pitanja Njemačke Barbel Bassi, potpredsjednicom Evropske komisije za socijalna prava, kvalitetna radna mjesta i vještine Roksanom Minzatu otvorila je danas visoku ministarsku konferenciju koja se održava u Berlinu. Više o tome čitajte na portalu CDE, a u Gusinju održana centralna proslava povodom 11. maja Dana bošnjačke zastave. U organizaciji Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i opštine Gusinje danas je u Gusinju svečano obilježen 11. maj, Dan bošnjačke zastave, jedan od najznačajnijih nacionalnih praznika Bošnjaka u Crnoj Gori. Program obilježavanja započeo je svečanim podizanjem bošnjačke zastave na gradskom trgu ispred zgrade opštine uz prisustvo velikog broja građana, predstavnika institucija političkog, kulturnog i javnog života, kao i gostiju iz regiona, piše CDM. Takođe i o tome da je ministar odbrane Letonije podnio ostavku zbog ukrajinskih dronova. Ministar odbrane Letonije Andris Sprudus podnio je ostavku nakon što su 2 ukrajinska drona u četvrtak ušla u letonijski vazdušni prostor iz pravca Rusije i pogodila postrojenje za skladištenje nafte. Premijerka Letonije Evika Silina zatražila je juče njegovu ostavku, navodeći da sistem odbrane od dronova nije pokrenut dovoljno brzo, prenosi Reuters. I sa ovim tekstom završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Program nastavljamo dobrom muzikom.
1: Radio Cetinja.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska.
1: Oglasi, oglasi.

0: uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Top Sport. Rukometaši Lovćena nastavili su da koračaju ka odbrani titule, a do cilja im je potrebna još samo jedna pobjeda. Cetinjani su u osmom kolu mini lige za prvaka savladali Budućnost rezultatom 35-30. Ovom pobjedom Lovćen je na dva kola prije kraja zadržao tri boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Budvansku Rivijeru. Budućnost je bolje otvorila meč. Podgoričani su imali prednost do dva gola razlike, ali je domaćin popravljao igru kako je vrijeme odmicalo, pa je u posljednja tri minuta prvog dijela napravio seriju 3-0 i na odmor otišao sa prednošću od 19-16. Aktuelni šampion tu seriju nastavio je sa dva vezana gola početkom nastavka, da bi u 39. minutu bilo i maksimalnih plus 6. Budućnost je potom uzvratila, napravila seriju 5-1, spustila se na dva gola za ostatka, ali za nešto više nije imala snage. Najefikasniji u redovima pobjedničke ekipe bio je Vladimir Stanković sa 8 golova, dok je 6 postigao Nikola Andrić. Na golu je, po navici, odličan bio Vasilije Vujović sa 17 odbrana. Kod Budućnosti 10 golova Emira Đulovića, a 5 Luke Kaluđerovića. U narednom kolu Loči će gostovati ekipi Sutjeske, dok će u posljednjoj rundi ugostiti Rudar. Uspješni su ovog vikenda bili i fudbaleri Lovćena, koji su u utakmici 33. kola Meridian B druge Crnogorske lige savladali Rudar u Pljevljima sa 2-1. Tim Boba Nakovića upisao je drugi vezani trijumf kojim je napravio veliki korak ka opstanku. Sve najvažnije pod Golubinjom desilo se u prvom poluvremenu. Lovćen je odlično otvorio utakmicu, a već u 8. minutu došao je do gola preko Bojana Pavićevića. Odgovor Pljevljaka stigao je u 25. minutu. Dejan Jovanović je nakon solo prodora lijepim udarcem uspio da izjednači. Nije cetinsku ekipu poremetio taj gol. Nastavio Lovćen da igra dobro, a to je uspio da kruniše drugim golom u 37. minutu preko Balše Globarevića. Bio je gost bolji u nastavku, bilo je šansi na obje strane, ali se rezultat nije mijenjao, pa su bodovi otišli u prijestolnicu. U ostalim utakmicama 33. kola postignuti su sljedeći rezultati: Berenekom 4-3, Grbalj Iskra 2-2, Internacional Igalo 3-1 i Otrant Podgorica 1-0. Tri kola prije kraja Otrant je prvi sa 67 bodova i izvjesno će biti novi prvoligaš. Na drugom mjestu je Grbalj, dok je treće plasirana ekipa Iskre. U odličnom ritmu i sa zapaženim rezultatima nastavili su džudisti Crnogorca, koji su sa reprezentacijom Crne Gore učestvovali na Balkanskom prvenstvu za kadete u Budvi. Vukan Popivoda osvojio je vicešampionsku titulu u kategoriji do 81 kg, do finala je stigao sa tri efikasne pobjede i to nad predstavnikom Bosne i Hercegovine Janom Markovićem, dok je u prvom kolu bio slobodan. Nakon toga u četvrtfinalu je bio bolji od predstavnika Moldavije Antona Sosnovića, dok je u polufinalnoj borbi porazio Mihajla Burića, također reprezentativca Crne Gore. U finalnoj borbi Popivodu je zaustavio predstavnik Moldavije Koseric Egor. Vasilije Milašević osvojio je treće mjesto u kategoriji do 50 kg. Vasilije je u drugom kolu savladao predstavnika Rumunije, dok je u četvrtfinalnom meču poražen od predstavnika Turske. Nakon dvije pobjede u repasažu nad predstavnicima Grčke i Moldavije, u borbi za bronzanu medalju bio je bolji od predstavnika Rumunije. Nikola Čelebić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 60 kg, no medalje je stigao sa 4 pobjede. U prvoj rundi pao je predstavnik Rumunije, u drugom kolu savladao je predstavnika Turske, a u četvrtfinalnom meču bio je bolji od reprezentativca Grčke. U polufinalnom duelu Čelebić je izgubio od predstavnika Moldavije, dok je u meču za treće mjesto bio bolji od predstavnika Bugarske. Filip Knežević je uz dvije pobjede i dva poraza došao do 7. mjesta. Lijepe vijesti stižu iz tonog tenisa. Cetinjanin Filip Radović preuzeo je prvo mjesto na najnovijoj rang listi Svjetske parastoloteniske federacije u kategoriji S10, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije. Radović je do čelne pozicije došao nakon trijumfa na turnirima u Vladislavovu, Linjanu i Podgorici. Za tu rang listu nije su računati rezultati sa Challengera u Laškom. Bronzani iz Tokija i Pariza je na čelu sa 2740 bodova. Drugo mjesto u kategoriji S10 zauzima Japanac Mahiro Funayama sa 2685 bodova, dok je treće plasirani Čileanac Manuel Echevarguren sa 2095 bodova. Nove medalje na Cetinje stižu i sa prvenstva Crne Gore u višebojima. Atletičar Atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović novi je šampion Crne Gore u desetoboju za mlađe juniore. On je svoj
svoj kvalitet još jednom potvrdio u Baru, a do titule prvaka Crne Gore stigao je sa 5602 boda. Medalju srebrnog sjaja na istom takmičenju osvojila je Tamara Karan iz atletskog kluba Lovćen. Takmičenje u Baru okupilo je preko 140 učesnika iz 10 crnogorskih klubova. Nakon pregleda rezultata lokalnih sportista i klubova, poslije jedne muzičke pauze, osvrnut ćemo se i na dešavanja u državnim okvirima.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u Hotelu Gradska.
2: Oglasi, oglasi.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 11. maj 2026. godine. I sadržaje emisije izdvajamo. Cetinje u znaku velikog muzejskog jubileja, večeras otvaranje dvije jubilarne izložbe. Izložba Španski majstor je otvorena u Centru za kulturu. Međunarodni muzički festival Music in May, Music International Week počinje večeras u prijestolnici. Gradonačelnik Đurašković ugostio mlade crnogorske šahiste Zeina Agića i Peka Đurovića. Vrijeme s jutra oblačno sa sunčanim intervalima.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Joana Miroa, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Više o tome poslušajte u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
3: Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, naglasivši da se potreba da stvaramo ogleda u umjetnicima koji su ponikli iz našeg grada, a čija su djela odavno prevazišla granice ovog prostora i postala dio šireg kulturnog nasljeđa.
4: To nasljeđe nas u savremenom kontekstu obavezuje da njegujemo kulturne prakse, da ih prenosimo budućim generacijama i da stvorimo uslove u kojima umjetnost može živjeti i rasti sa publikom. U tom svijetlu treba posmatrati i današnji događaj. Prisustvo djela Picassa, Dalija i Miroa na Cetinju je nastavak jedne kulturne logike našeg grada, u kojoj se umjetnost posmatra kao prirodan dio njegovog identiteta i trajanja.
3: Istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković dala je stručni osvrt na postavku.
5: Na ovoj zajedničkoj izložbi Picassa, Dali i Miroa suočavamo se s individualnim poetikama umjetnika koji potiču iz istog prostora, a koji su svaki na svoj način izrazili osobenosti svog jezičkog i estetskog vokabulara u kontekstu metaforičkog preobražaja i izobličavanja stvarnosti. Riječ je o originalnim i neponovljivim individualnostima koje povezuje njihova rodna zemlja Španija, njena atmosfera, koride, svetkovine, tradicija, identitetske osobnosti zemlje iz koje su potekli.
3: Direktorica Centra za kulturu Jelena Milošević kazala je da ovim izložbenim ciklusom nastoje da domaćoj publici učine dostupnim značajna ostvarenja evropske likovne umjetnosti.
6: Nakon ove izložbe u oktobru nas čekaju francuski majstori poput Monea, Manea, Renoara, Cezana, Matisa i Koktoa, a pred kraj godine u decembru moći ćete da vidite i treću izložbu iz ciklusa pod nazivom Zaljubljeni parovi, gdje ćete moći vidjeti radove Koktoa, Rodena, Šagala, među kojima će biti i naš Dado Đurić i još mnogi drugi značajni evropski likovni stvaraoci.
3: Grafike predstavljene na ovoj izložbi dio su privatne kolekcije Mihajla Nestorovića, koji je na prikupljanju radio posljednjih 20 godina, a španski majstori će biti dostupni javnosti u galeriji Centra za kulturu sve do 3. juna ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore obilježit će 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada otvaranjem dvije jubilarne izložbe Niti trajanja i Muzej kroz vrijeme večeras na Cetinju. Svečano otvaranje programa zakazano je za 19 sati ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok je umjetnički dio programa planiran u Njegoševoj biljardi od 20 časova. Centralni dio programa čini izložba Niti trajanja, koja će po prvi put objediniti sve muzejske jedinice Narodnog muzeja kao jedinstvenu instituciju. Kroz posebne tematske cjeline bit će predstavljeni arheološki, etnografski, istorijski i umjetnički muzej, dok bibliotečko-arhivsko odjeljenje povezuje cjelokupnu postavku dokumentima, rukopisima i pisanom riječju kao temeljem kulture i slobode. Postavka je koncipirana kroz motiv niti kao simbola trajanja, pamćenja i povezanosti između prošlosti i savremenog trenutka, materijalne i duhovne kulture, kao i ljudi i vremena.
0: Cetinje Info.
1: Četvrta međunarodna nedjelja muzike Music in May, Music International Week, počeće večeras svečanim otvaranjem u 20 časova u multimedijalnom prostoru Ministarstva kulture i medija na Cetinju u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Manifestacija će trajati do 18. maja, a okupiće profesore, studente i umjetnike iz više evropskih država uz koncerte, proljećnu školu, muzike, međunarodno takmičenje, memorijal Manja Radulović-Vulić posvećenu istaknutoj umjetnici čije je djelovanje obilježilo muzičko obrazovanje u Crnoj Gori. Festival će ove godine ugostiti 16 profesora iz Poljske, Španije i Italije, Austrije, Slovenije, Grčke i Finske, potvrđujući međunarodni karakter i značaj događaja u regionalnom, muzičkom i obrazovnom prostoru.
0: Cetinje Info.
1: Predstavljanje srpskog pjesnika i eseiste Tomislava Markovića biće održano sutra u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 18 časova. Razgovor s Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović. Tomislav Marković piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove. Autor je više knjiga, među kojima su Vreme smrti i razonode, Čovek zeva posle rata i Velika Srbija za male ljude. Njegova dijela prevođena su na više evropskih jezika. Jedan od osnivača i urednika kulturnog projekta Beton, u okviru kojeg su objavljivana izdanja i pregledi savremene književne scene. S redakcijom Betona dobitnik je nagrade Dušan Bogavac, nezavisnog udruženja novinara Srbije za profesionalnu hrabrost i novinarsku etiku 2007. godine. Događaj organizuju Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar.
0: Cetinje Info.
1: Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića biće održano sutra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. Tokom večeri poseban fokus biće na Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom književnom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će profesor crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti dr. Draško Došljak. Razgovor sa autorom vodit će književnik Božidar Proračić.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Prenamjena prostori riječ cetinski umjetnici Irene Lagator Pejović biće otvorena utorak 12. maja u 20 časova u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Projekat Pejovićke istražuje stvarno stanje manje vidljivih projekata Svetlane Kane Radević realizovanih u sprezi sa društvenim preduzećima poput Duvanskog kombinata i vodovoda i kanalizacije Titograda, Leksigrafskog zavoda Crne Gore, ukazujući na arhitekturu kao praksu koja nastaje unutar specifičnih proizvodnih i društvenih uslova. U tom smislu fokus se pomjera sa kanonizovanih i nagrađivanih dijela arhitektice kao stvarenjima koja svjedoče o kompleksnim vezama između rada institucija i javnog dobra.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture na Cetinju sa početkom u 12 časova kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne predstavit će performans izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i Šomo Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima. Obilježavanje Dana Evrope u Crnoj Gori organizuje Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i uz podršku projekta EU4ME, a aktivnosti se realizuju u više crnogorskih opština.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković danas je ugostio mlade crnogorske šahiste Zeina Agić i Peka Đurovića. Mladom šahovskom prvaku Agiću crnogorska porodica iz Berlina donirala je dugoročnu stipendiju kojemu je predviđena kontinuirana podrška do njegovog punoljetstva uz mogućnost nastavka stipendiranja i nakon završetka školovanja. Novčana nagrada uručena je i mladom cetinskom šahisti Đuroviću kao vid podrške njegovom daljem sportskom razvoju, usavršavanju i nastavku ostvarivanja dobrih rezultata.
0: Cetinje Info.
1: Sportsko-društveni događaj susret prijateljstva održan je na Cetinju u organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Veterani Cetinje i udruženja bivših sportista Crne Gore iz Podgorice povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Domaćini, takmičari i cetinski veterani osvojili su prvo mjesto u ekipnom plasmanu. Opširnije na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sjutro u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar umjeren u višim predjelima na sjeveru države, mjestimično pojačan pretežno južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 17, a najviša dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 17 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj ponedjeljak 11. maj 2026. godine. Na pažnji vam se zahvaljuju Boris Bastać i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
7: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
8: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

Fala, Bruno. Fala, Bruno.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban radi kupovine, jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju. Do 60.000 eura. Direktno od vlasnika, bez agencija. Telefon 068 700 152. 068 700 152. Kontakt isključivo putem Vibera ili WhatsAppa. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska.
2: Oglasi, oglasi.

0: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?